seduze nawe mangabe awukho ke ku Facebook kwamhlali khanyile uyaphuthelo yazi ngoba yini ngoba izolo ke nje esukwini la izolo siposte ke enye ke yeyinsizwa ke ehlabene ke kuyiyona ke esithathe ekugcineni njengoba ke sasithembisile sikhoma sepost uyena ke simpostile sasesicela ke wena njengomlaleli okhoze FM ukuthi ke nje umnikeze uthando uzombona ke mongamazi ngizoleke ngiyenza ke lento landelayo ke uJambo Jingrish uyazi ke kusasa sobe siposta yena bese ke ozowina namhlanje sizomposta naye leli sonto leli lingakopheli kodwa ke na kusasa nje mangaba umazi uJambo Jingrish uzobe umbona ke kusasa ngoba uyena ke sobe simposta ukuyena ke ushampeni wethu wangesonto eledlule inkosi sivusa abalele uzongena wena uthi hashtag sivusa abalele bese ke sivele siyahamba ke sihamba ke uthule kodwa ke kuzofanele sigunyamathe bese sibuya singene engosini la sithi khona sivusa abalele